Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara hit.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
2: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма квин.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро дојдовте во новата работна седмица. По два дена исполнети со одмор, дружење и викенд моменти, време повторно да го фатиме секојдневниот ритам и да го започнеме понеделникот со насмевка. Денес е 8 јуни, ние сме тука секако да ви го разбавиме утрото со многу позитивна енергија, интересни информации, актуелни случувања и секако одлична музика што ќе ве следи во текот на целото предпладне. Останете со Буба Мара, заедно сме со вас до пладне, а низ ова понеделничко утро друштво ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шевковски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

Големиот одмор до сега на Буба Мара, верувам дека многу мина му се радуваат и го чекаат како што велат со душа. А ние кој стандардно сме со работните обврски да се подсетиме дека понеделникот секогаш носи нова шанса да започнеме подобро, посилно и посмирено. Буба Мара е тука секако да ви го разубави утрото, а со тоа и денат. Со тебе поубав е денат. Го слушаме Владко Лозановски во следните минути.

0: Točno je 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

Ja volim kad se... Vojšća kuvanja na novita pisni, goslušnog me Jakov Jozinović. Ja volim, inako poslinat informacija bili da tu intenzivno raboti na svoj do dosega najgolema muzičko ostvarovanje, prvijo studijski album koji vike se naogja vo finalnata faza na podgotovka. Наскоро ќе бидат објавени сите детали околу официјалното објавување, како и премирите на новите видеоспотови. Кога сме кај новитетите, Young Daddy најави концерт и тоа на 12. септември во салата Јане Сандански. Тој освен што е актуелен со дуетот со групата Дупер, најактуелен е со хитот Лидија. Го слушаме во продолжение.

0: Spominjav me koncertot na Young Daddy na 12. septimri во салата Јанес Андонски во Скопје. За концертот се најава настап со бенд, за силена продукција и визуелен концепт што ќе следи неговата музичка естетика. Ке има и гости, музичари со кои тој соработува од самите почетоци. Утринскиот ритм по младиот Young Daddy на Бубамара го продолжуваме со Дубиоза колектив.
1: Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe aman, baš bi mi sjelo taman.

0: Toaletna hartija za sekoje semestvo. Камелија.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Најверни пријатели, Тамара ја слушавме досега и дали знаете дека ова е посебен ден. Да поздравуваме сите вас, драги пријатели и слушатели на Бубамара, денес е национален ден на најдобрите пријатели. Тоа се луѓето на кои секогаш можеме да се подпреме во секој момент, во секоја ситуација, тие што знаат да не насмеат кога ни е најтешко, да не поддржат кога ни е потребно и да се радуваат со нас во секој успех, мал или голем. Затоа денес е ден да им кажеме благодарам, да се јавиме, да се видиме, да споделиме кафе, смеа или само една убава порака која што ќе им го разубави денот. Денес денот го посветуваме на најдобрите пријатели. Во продолжение ги слушаме Фрајле и тоа заедно со Сања Доложал, Сергеј Читковиќ и нашиот Лозано. Темата е насловена «Пријател».

0: Точно е 8 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

кои тоа се вклучува во овие моменти на Буба Мара, ве поздравуваме сите кои што сте заедно со нас. Понеделник ден, 8 јуни, 159 ден од годината, а до незиниот крај остануваат уште 206 дена. Ова е 23-тиот понеделник во годината, пролетта полека ја број својата завршница, 81 ден од сезоната, со само уште 13 дена до почетокот на летото. Зборувавме до сега за големиот одмор, за летото. Првото дружење за оваа недела ние го продолжуваме во ритмот на летото. Го слушаме Здравко Чолич со хитот «Пролаза неке слики».

0: Ja sam Drita Islami, olimpika. Treniram, patovam, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
6: 105.2 О2. Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

Crvena jabuka ги слушавме досега со добро познатиот хит «Мало ќемо да се купамо» и поздрав до сите вас кои што веќе се подготувате за својот годишен одмор. Многу мина овој месец ги користат последните денови од минатиот одмор, инаку метеоролозите најавија дека во текот нова седмица, односно до недела, 14 јуни, во нашата земја продолжуваат пријатните летни температури на воздухот. Наутро ќе бидат во интервал од 11 до 18 степени, додека преку денот тие ќе бидат во интервал од 26 до 34 степени. Се повеќе и повеќе мирисе на лето.

По викендот исполнет со одмор и малку бегство од секојдневните обврски, повторно се враќаме во познатиот ритам со нови планови, нови задачи и нови можности што чекаат да бидат остварени. Ја верувам дека дел од вас и со нови патувања. Инаку со обраќајот на државните патишта се одува непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и секако продолжете да слушате Бубамара.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

утренски понеделнички стартувавме некако со летни песни, песни кои што асоцираат на одмор, како што рековме на стартот, имаме уште 13 дена до лето 2026. Инаку според метеоролозите, денес предпладне, најавено е сончево време со мала до умерена облачност, од пладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје денес сончево со мала до умерена облачност, во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер. А вие останете понатаму заедно со нас, бидејќи ве водиме низ ова понеделничко утро со најдобрите хитови, супер расположение.

0: Štedi sa 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci so online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02 3097 000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
5: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Бубамара on the air.

Vlatko Stefanovski som мирно лито ухриско моментов на Абула Мара. Најновата информација е поврзана за неговото име, вели дека во вторник на 16 јуни во уникатниот амбиент на Малото Римско театарче во Пула ќе настапа заедно Влатко Стефановски и Мирослав Тадич. Публиката ќе има можност да ужива во маестралната изведба на овие двајца музички виртуози.

0: Точно е 9 часот.
1: Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху нема да има друг избор освен да прифати каков било договор што сад ќе го преговарат со Иран, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за Financial Times објавено синоќи, истакнувајќи дека тој ги донесува одлуките. Бројот на жртви од силниот земјотрес со магнитуда од 7,8 степени што ги погоди јужните Филипини се искачи на 15, соопшти филипинската канцеларија за цивилна одбрана. Грчкиот остров Евија утрово беше погоден од земјотрес со јачина од 4,3 степени според Рихтеровата скала, објави Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар. И времето денес, предпладна сончева со мала домирана облачност, од подневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со порен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје слично време, сончево со мала домирена облачност, меѓутоа во делови од котлината попладне ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер.
0: Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

9 часот 11 минути на стартот на овој час, драги слушатели, пријатели на Бубамара, се подсетуваме на најдобрите пријатели. Денешниот ден, 8 јуни, е познат како National Best Friends Day, ден посветен на најдобрите пријатели. Во време кога сите сме поврзани или преку социјалните мрежи, некако по-различно се чувствуваме во реалноста, најдобриот пријател е луксус што не се купува. Денешниот ден е убав подсетник дека треба да им се јавиме на тие луѓе, да им кажеме дека ни значат. Најдобриот пријател практично е семејство што сами сме си го избрале, човек што не разбира и кога не сме најлесни за разбирање. И токму затоа, ако денес имате барем една таква личност во животот, јавете се. Поздрав до сите вас добри и драги пријатели на Бубамара.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

Killing Me Softly, токму ова е песната која на денешен ден 96-та година го освои врвот на британската топ листа. Killing Me Softly стана најпродаваниот сингл во Велика Британија во споменатите 96-та година и им донесе светска слава на членовите на групата, освојувајќи ги топ листите во повеќе од 20 земји, вклучувајќи ги и САД. Во 97-ма година песната доби престижна награда на Grammy Awards, а подоцна беше вклучени на листата на 500 најдобри песни на сите времења според Rolling Stone. А денес, со децени подоцна, музичкиот свет повторно зборува за една друга икона. Се најава продолжение на биографската приказна за Майкл Джексон, кралот на поп музиката. Го слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 јуни, из музичката историја се случија следнева настани. 1969-та, членот основач на Rolling Stones Брајан Джонс објави дека си заминува од бендот велики дека не сака да види повеќе никој од групата. 1974-та, на денешен ден, Дејвид Боуи, започнувајќи од овој датум по последните 4 недели, ја држеше првата позиција во Британија со неговиот трети поред број 1 албум Diamond Dog. 1991-та, Extreme се искачија на првата позиција во Америка со темата More Than Words.

1974. Dolly Parton беше број 1 на американската листа на кантри песни со темата I Will Always Love You. Песната напишана за Parton подоцна стана светски хит за Whitney Houston во 1992 година. 1991. Color Me Up го забележа нивниот единствен број 1 сингл откако песната I Wanna Sex You Up се искачи на првата позиција на британската топ листа. Песната беше број 2 во Америка каде на некои радиостаници зборот секс беше заменета диз джокејте ја најавува како I Wanna Love You. 1991. Пола Абдул, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели, беше број 1 на американската топ листа со албумот Spellbound, од истиот во продолжение подсетување на темата Rush Rush.

1940-та родена на денешен ден е Ненси Синатра, американска пејачка и актерка. Со незиниот татко Френк, тие станаа единствените татко и керка тим кои се искачиле на првата позиција во Британија во 67-та со песната Something Stupid. 1996-та Fugees го забележаа нивниот прв бројден во Британија со нивната верзија на Killing Me Softly на Роберта Флек. 1953-та на денешен ден родена е Бони Тајлер. Во 1983-та се искачува на првата позиција на топ листите во Британија и Соединетите Американски Држави со Total Eclipse of the Heart.

1960-та на денешен ден роден е Мик Хакнал, пејач и композитор и вокалист на групата Simple Minds. 1965-та на денешен ден роден е Роб Пилатус, вокалист на Мили Ванили. Во 1989-та го постигна американскиот број 1 и британскиот број 2 сингл Girl, I'm Gonna Miss You. Тој почина од преголема доза на алкохол и дрога на 2 април

И за самиот крај на денешната навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 8 јуни 1985-та, Tears for Fears, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели беа број 1 на американската сингл листа со Everybody Wants to Rule the World. Ова беше првиот број 1 за групата во продолжение за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве ги Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска. Радио Бубамара.

0: наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Soaba isto информацијата дека во сабота на 13 јуни со почеток во 19:30 на Плусник во градски дзидки се одржи Цинтарска симфонија, музички спектакл под отворено небо во срцето на Скопје. Го заокружуваме овој час и ви ги најавувам спортските вести во 10. Останете понатаму со вашето омилено радио, Радио Бубамара.

0: Точно е 10 часот. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Светското првенство во фудбал ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. На планетаната Смутра првпат ќе учествуваат 48 репрезентации, поради што првата фаза ќе трае до 28 јуни. До синок Александар Зверев имаше етикетата на најдобар тенисер во историјата, кој не освоил ниту еден гренслем. Имаше три порази во финалните мечеви, исто како и Каспер Руд, но за разлика од норвежамецот има и олимпијски златен медал и две титули од завршниот Мастерс и повеќе трофеи од Мастерс 1000. Женскиот тенис пак го дочека својот историски момент, кој едноставно не смее да биде без соодветно внимание. Светот доби сосем нова 19-годишна гренслем шампионка. Руското чудо од Детемира Андреева ја оправда улогата на фаворит во големото финале на Ролан Гарос, соболдувајќи ја полската сензација и квалификантка Маја Холинска се убедливи 6-3, 6-2.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Sorry, Indie Craport, повторно сме заедно веќе 10 часа 13 минути, а овде ви ја најавувам и бесплатната проекција на филмот Плати жени на Атанас Георгиев, ке се одржи вечерва во 19 часа во киното Синаплекс. Проекцијата инаку е во рамките на програмата Македонски филм на големо платно. Филмот ја раскажува приказната за Марко и Атанас, на кој има потребен европски пасош и подготвени се да направат речиси се за да дојдат до него, вклучително и да купат сопруга. Интересен е податокот дека музиката е на Фултин и да повторам, влезате бесплатно.

0: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка неју се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Како гром од ведро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш?
4: Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
5: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Бубамара on the air.

прилично познато писмо со многу интересни факти. На денешен ден, 8 јуни 74 година, Dolly Parton се најде на првото место на американската кантри топ листа со токму оваа песна I Will Always Love You. Во тој период Елвис Присли изразил желба да сними песната, но до договор не дошло, откако неговиот менеджер Том Паркер побрал авторските права да бидат поделени со издавачката кој кен Елвис. Dolly Parton ја одбила понудата и одлучила да ги задржи правата за песната. Години подоцна, во 92 година, песната доживеа нова светска слава кога Витни Хјустон ја изведе во филмот The Bodyguard и ја притвори во глобален број еден хит. Од кантри класика до светска музичка легенда, една песна која ја пишува својата историја со генерации. А ние во продолжение слушаме Витни Хјустон.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамаа.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Бубамара радио.

pesma od 89. godina, Madonna ja slušav Medusa ga i za nepol mjesec ki izlaze na zemlju od Minov album potočno na 3. juli. Според најавите, албумот ќе содржи 16 песни и истиот ќе биде објавен во повеќе формати. А ние по Мадона, Марк Ентони го слушаме во следните минути на Бувамара.

0: Точно 11 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Бисерина мудроста.
1: Молњите ги победуваат високите врвови. Хораци. Тој што ја сака славата, си ја става среќата во туѓи раце. Марко Аврели. На силните, поразите им даваат цврстина. Сент Екзипери.

11 часота 7 минути, 8 јуни денес се еден од оние денови што на прв поглед изгледаат обични, но кога малку подлабоко ќе се погледне, откриваме дека светот токму денес символично зборува за работи што не поврзуваат сите, природата, здравјето и човечките односи. Во различни делови од светот се одбележуваат денови посветени на океаните, на свеста за здравјето и на пријателството, како типа подсетник дека и покрај брзината на секојдневието постојат вредности што остануваат исти и важни за сите генерации. Ние секако, драги пријатели, продолжуваме да се дружиме со најбавите песни и хитови овде на Бубамара.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамара.
7: Esperanza.
8: Mi corazón, mi corazón.

бар за некако не изминува времето. Веќе сме на половина од овој час. Многу наскоро стартува оно што многу мина го очекуваат. Светското првенство фудбал ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. На планетарната смотра првпат ќе учествуваат 48 репрезентации, поради што првата фаза ќе трае до 28 јуни. И сега слушнете го на распоредот на натпреварите, барам за првите неколку дена. На 11 јуни играат Мексико и Јужна Африка, на 12 Јужна Кореја Чешка и Канада Босна и Херцеговина, и на 13 јуни ќе се натпреваруваат САД Парагвај со Катар Швајцарија.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамај.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Toaletna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energijata vredi. Zatoa vo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Едвече

И да, веќе сме на крајот од денешното наше дружење. Ви благодарам на сите што и овој понеделник бевте заедно со нас. Овака убав релаксиран ритм го завршуваме првото понеделно дружење. Останете ми во одлично расположение и продолжите годинот разиграно, раздвижено, пријатно, со насмевка, со музика и секако.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

Комесарката за опроширување на Европската унија Марта Кузги повика политичките партии во Косово да најдат компромиси и да соработуваат за да обезбедат институционална стабилност по изборите. Председателката на Српското собрание Ана Брнавич оцени дека предлогот на францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрик Мерц може да биде важен чекор за забрзување на проширувањето на Европската унија, бидејќи би го намалил просторот поединечни земји членки да го блокираат процесот. Најмалку 19 лица загинаа, 134 се повредени, 12 се водат како исчезнати по силниот земјотрес што утринава го погоди јужниот дел на Филипините, соопштија властите. Земјотресот бил со магнитуда од 7,8 степени. Израелската армија соопшти дека очекува борбите со Иран да продолжат најмалку уште неколку дена, нагласувајќи дека е подготвена и за подолготраен конфликт доколку дојде до понатамошна ескалација. И времето денес сончево со мала домирена облачност, од подневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност. Максималната температура ќе достигне до 32 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен порен дожд, грмежи и засилен ветер.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
5: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме Сладок Доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
3: Зошто ми правите вака? Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Точно е 13 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневијет. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часът и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба от железо? Пробайте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домашня и нежни, што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Lost Diamant. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Бубамара on the air.

0: Точно е 14 часот.
1: Бубамара хит.
2: Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

Добар ден, евене повторно заедно среде уште едно топло попладне со најава за можна дожлива завршница на денот. Тоа што е ведро сега не значи дека нема да има врнежи до вечер, кои исто така може и да не се случат. Денов е значи како и животот, подготвен на подеми и на падови, на облаци и на сонце, метафорични и вистински. Попладневната екипа на вашето омилено радио е исто така подготвена за нова тура дружење и под ведро и под облачно небо и со сонце и со хронична најава за дожд. Со вас и денеска, пријатели, се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

По целата земја денеска е сончево со умерена облачност со пријатни некаде и високи температури и со можност за ненадеен локален дожд. Попладневната нестабилност со пороен дожд која и денес е во нашата метео најава почнува да наликува на уставните промени или на борбата со корупцијата, да речеме, треба да се случат, сите зборуваат за нив, ама никако да се спроведат. Слично и со дождот, ни виси над глава со денови, ни се најавува, ни се заканува, ама никако да се реши да изврне.

Nekada, prijatelji, денеска има услови за нестабилност и за краткотрен пороен дожд, но на нашата фреквенција ќе грее пријателско и пријатно сонце, со идеална температура за расположение, зашто понеделник е ден на кој му треба сета можна подршка за да биде добар, насмеан и продуктивен. Од табиетот на понеделниците, нели, зависи атмосферата на целата недела по нив. Оваа подршка и денес побарајте, а да ве подсетам на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Денешниот понеделник е 8 ден на месецот јуни, 81 ден на пролета и 159 ден од годината. Светот трескавично ги одбројува и деновите до почетокот на 23-тото светско фудбалско првенство, кое започнува за 3 дена. Децата нестрпливо ги одбројуваат деновите до крајот на школската година, која завршува за 2 дена. Многу мина чкртка денови во календарот за доискористување на стариот минатогодишен одмор или за користење на новиот овогодишен. Сите се во некој исчекување. Македонија исто така чека подобар живот. Новата официјална статистика денес покажа дека трошоците за живот за една година повторно се повисоки за 4,8%.

Тимото светско фудбалско првенство во историјата ќе започне во четврток во САД, Канада и Мексико со учество на 48 екипи кои ќе одиграат 104 надпревари за време на следните 5 недели до затворањето на Мундијалот на 19 јули. Светот е во силна возбуда, некои гледаат на тревата, некои зад неа, во пресметките за приходите од фудбалот. И животот е како фудбалски меч, еден добива, друг губи, а има и такви кои само трчаат на теренот и примаат удари. Останете со нас, ова е нашето заедничко попладне на Буба Мара Радио.

0: Со доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќали носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамај.

0: Знаете, приказните за добивање американска виза, тоа не е лесна постапка или барем не за сите. На три дена пред почетокот на светското фудбалско првенство, најабсурдната приказна е визата за иранската репрезентација. Иранците можат да влезат на територијата на САД само на денот на надпреварот, директно на стадионот каде што играат и мора да напуштат земјата веднаш по завршувањето на мечот, што значи добила виза во трајање од само 90 минути.
1: The name of the game. Football! The name of the game. Football! The name of the game. Football!

Навистина, кое е името на играта? Не е секогаш фудбал, некогаш има и други имења, иако официјално во случајов играта е наречена визен на режим. Практично на иранските фудбалери има забрането да престојуваат на територијата на САД. Ке допатуваат од Мексико, каде што има базата, за да одиграат 90 минути на стадионот и оттаму да заминат назад без оглед на сатницата на мечот. Визата за 90 минути ја потврдил иранскиот амбасадор во Мексико и најавил дека 15 членови на стручниот тим и на делегацијата не добиле дозвола за влез, меѓу кои е и председателот на Фудбалската федерација на Иран. Иран, да ве подсетам, беше меѓу првите репрезентации што обезбедија пласман на Мундијалот, но нивното учество беше долго под прашање по почетокот на израелско-американските напади врз земјата во февруари годинава.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во се уште сончевото пополне на денешниот понеделник, со која отворивме 24-та недела од годината. Оваа недела го отвораме и 23-тото светско фудбалско првенство, кое, како и секогаш до сега, е неисцрпен извор на приказни, абсурдни, херојски, шампионски, губитнички, секакви. Улогите на ликовите во приказните се прилично измешани годинава. Еве, иранската репрезентација, например, за дуелите во САД, добила виза од само 90 минути, ама па Израел воопшто и не настапува. Практично Израел само еднаш учествувал на фудбалскиот мундијал во 70-та година во Мексико и од тогаш постојано настојува да се квалификува преку УЕФА, ама безуспешно. Се надевам, ние успешно ќе го одиграме ова радио попладне. Вистинскиот резултат ќе биде вашето добро расположение.

0: Ja sam Drita Islami, olimpika. Treniram, patovam se, natprevarvam. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Чист воздух во етерот. 105.2

К облаци и пак сонце во постојана метеопромена тече попладнето на овој денешен понеделник 8 јуни. Ако сте успеале, пријатели, успешно да ја стартувате новата работна недела, честитам, тоа не им успева на сите уште во првиот ден од новата работна недела. Но понеделник е добар ден за необходни подготовки. Така некако и ние на Буба Мара се подготвуваме за отворањето на светското фудбалско првенство, од кое неделата уште само 3 дена. Еве уште една нефудбалска приказна пред да почнат фудбалските. Останете со нас.

ФИФА со гордост објави внес на 30 милиарди долари за нациите домаќини на првенството. Сепак, како што оценија познавачите, за економски джин како сад, тие пари се капка во океанот. Вистинскиот победник се чини е Мексико, бидејќи тамошната економија се подпира на туризам, па најголемите придобивки ќе ги почувствуваат градовите како Гвадалахара, Монтерей и Мексико Сити.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио.

Ја слушате втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот понеделник 8 јуни, денот се тркала кон крајот на работното време под променливо небо, кое ние во духот на вечниот оптимизам би го опишале како променливо сончево наместо вообичаеното променливо облачно. На 20 минути сме пред крајот на работниот ден, прво новата втора недела на јуни. Да останеме во фудбалскиот речник, ако сте дали некој гол во текот на денешното работно време, имате причини за професионална гордост, но и добро разработена стратегија за движењето по теренот во следните 4 работни денови е добро одигран деловен понеделник.

0: Da li se soočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Бубамара, мерна станица 105.2.

Да се потрудиме сега да обезбедиме екстра доза на релакс атмосфера неопходна на сите кои во наредниот час или полчас ке треба да се пробиваат низ некоја сообраќајна врвулица, толку карактеристична за ова време од денот и на кои многу веројатно ке им треба некаква антистрес музичка терапија. Да останеме заедно и така денешниот 8 јуни е денот на најдобрите пријатели.

Ова беше песната со дефиниција во насловот «За тоа се пријателите». Ја снимија во 85-та година Дајон Ворвик, Елтон Джон, Гледис Найт и Стиви Вондер и добија греми за состав на годината. Тие пеа како адхок група, но песната до денес останува подсетник за вистинското пријателство, како ова што ние го негуваме секојдневно со сите кои не слушаат на фреквенциите на Буба Мара Радио.

Точно е 16 часот. Бубамаре хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

вашиот радио пријател во попладнето на денешниот ден 8 јуни, кој во повеќе земји е национален ден на најдобрите пријатели. Ова е предизвик кој заслужил малку повеќе внимание. Најдобрите пријатели се оние на кои секогаш можеме да сметаме, како Бетмен на твојот Робин, како шекер во твојот десерт, како песок во твоето море, како најдобар сопатник со кој секогаш би заминал на одмор, или да ја дополниме дефиницијата во духот на актуелно во време, како оној со кој би гледал фудбал или би превртувал со очи додека мажите гледаат фудбал.

Ова беше групата Да Рембрандт со песната I'll Be There For You, позната и како музичка тема од ситкомот Пријатели. Ја слушавме на денешниот ден на Најдобриот пријател, кога ваквите луѓе се вистински дефицит, зашто наместо искрени обично преовладуваат менливи, привремени, интересни пријателства, што и не е ништо ново. Уште Аристотел пишувал за пријатели од корист, пријатели за задоволство и перфектни пријатели. Сакаме да се гледаме себе си како ние перфектните, или барем како оние кои се секогаш на вашата страна. Ги слушаме Eurythmics со Right By Your Side.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Да ви го вратам клима уредот.
7: Зошто?
6: Така, лаже дека ја одржува температурата.
7: Како мислите?
6: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
7: Извинете.
6: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
7: Мислам дека проблемот не е во климата.
6: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
7: Без нервози, Клименум.
6: Кој?
7: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
8: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, Instant Loss на Државна лотарија.
9: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
10: Радио Бубамара.

Ова време од денот е идеално за нашите редовни муабети за мобилност, а нека биде така и денеска. Надзорот на брзината со децени е едно од најчесто практикуваните проверки во сообраќајот. Фиксни камери, мобилни радари, ласерски мерачи станаа дел од секојдневието на улиците и патиштата, но се чини дека развојот на автомобилската технологија би можело во иднина да го промени целиот тој систем на контрола, не затоа што возачите ќе стануваат подисциплинирани, туку затоа што автомобилите самите ќе внимаваат на брзинските ограничувања.

Во прашање е, пријатели, високата технологија во новите автомобили тие и сега мора да имаат системи кои го предупредуваат возачот на прекумерна брзина. Постојат и возила со така наречени темпомати, кои може да ја прилагодат брзината на побараното ограничување, а кога едно возило во колоната ќе успори и другите се принудени да го сторат тоа. Се почесто се размислува и за црни кутии во автомобилите, како оние во авионите, кои би ги содржале сите податоци за возењето, со што радарите и Safe City би биле апсолутно непотребни, само ќе треба сите да имаме нови автомобили.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

А сега е време, пријатели, и за редовниот поглед на креативната сцена тече четвртиот ден на јубилейното 60-то издание на театарскиот фестивал Чернодрински во Прилеп. Попладнево се одржува научната трибина помеѓу отворениот диалог и удобниот молк Театарот и обштеството, која отвара дебата за улогата на театарот во обштеството и за неговата моќ да го трансформира. Драмата не е уметност на самите зборови, драмата е уметност на контекстите и на чувствата кои тие зборови ги носат, рече вчера Дејан Дуковски, автор кој е во фокусот на годинешниот театарски фестивал во Прилеп. На вчерашното попладне што му беше посветено, Дуковски истакна дека фестивалот во Прилеп имал голема улога во неговото растење како автор. Поздрав до Чернодрински фестивалот завршува на 12 јуни.

0: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
6: Реда, тргнеме, превомисли, жовчиња, помаја.

Тука некаде го завршуваме нашето заедничко попладне на денот 8 јуни, познат како Ден на пријателите. И денес пријателствувавме цел ден, впрочем, нам ни е секој ден Ден на пријателите. И ова дружење, како и сите наши досегашни радио дружења, се продолжение на едно долго и искрено пријателство што со децении го негуваме на фреквенциите на радио Бубамара. А сега пријателите ќе се збогуваат. Со вестите во 5.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, драма куин.

Вести во пет. Трошоците на живот во мај на годишно ниво се зголемени за 4,8%, а цените на мало за 5,6%, објави денес Државниот завод за статистика. Најголемиот притисок и натаму доаѓа од поскапувањето на храната, земјоделските производи и транспортот. По вчерашниот конгрес на СДСМ, Филипче најавува притисок врз власта. Премиерот Мицковски изјави возвратно дека СДСМ и понатаму представува мекото ткиво во македонскиот национален идентитет. Дискотеката Пулс, но и други објекти во градот Кочани не биле офатени во плановите за надзор на Дирекцијата за заштита и спасување, посочи обвинителството на денешното продолжение на судењето за пожарот во Кочанската дискотека. Ослободителна пресуда доби таткото на Васил Јованов, со чие возило беше предизвикана кобната сообраќајка во која настрада младата Фросина Кулакова. Таткото не е виновен што синот го користел неговото возило, пресуди основниот кривичен суд во Скопје. И од светот, американскиот претседател Трамп побара од Иран и од Израел веднаш да ги прекинат меѓусебните воени напади. Време и за времето. Утре ке е сончево и топло со мала до умерена облачност и сумерен ветер од југоисточен правец. Попладне локална нестабилност со можности за дожд некаде и за град. Дневните температури ке се движат од 23 до 34 степени. Со вестите во 5 ја затвораме нашата попладневна тура. Поздрав од Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Ja sum професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Радио Бубамара.

0: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
4: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден, нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
4: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Да ви го вратам клима уредот.
10: Зошто?
9: Така, лаже дека ја одржува температурата.
10: Како мислите?
9: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
10: Извинете.
9: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
10: Мислам дека проблемот не е во климата.
9: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
10: Без нервози, Клименум.
9: Кој?
10: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
11: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 8 јуни, из музичката историја се случија следнева настани. 1969-та, членот основач на Rolling Stones Брајан Джонс објави дека си заминува од бендот велики дека не сака да види повеќе никој од групата. 1974-та, на денешен ден, Дејвид Боуи, започнувајќи од овој датум по последните 4 недели, ја држеше првата позиција во Британија со неговиот трети поред број 1 албум Diamond Dog. 1991-та, Extreme се искачија на првата позиција во Америка со темата More Than Words.

1974. Dolly Parton беше број 1 на американската листа на кантри песни со темата I Will Always Love You. Песната напишана за Parton подоцна стана светски хит за Whitney Houston во 1992 година. 1991. Color Me Up го забележаа нивниот единствен број 1 сингл откако песната I Wanna Sex You Up се искачи на првата позиција на британската топ листа. Песната беше број 2 во Америка каде на некои радиостаници зборот секс беше заменета диз джокејте ја најавуваа како I Wanna Love You. 1991. Пола Абдул, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беше број 1 на американската топ листа со албумот Spellbound, од истиот во продолжение подсетување на темата Rush Rush.

1940-та родена на денешен ден е Ненси Синатра, американска пејачка и актерка. Со незиниот татко Френк тие станаа единствените татко и керка тим кои се искачиле на првата позиција во Британија во 67-та со песната Something Stupid. 1996-та Fugees го забележаа нивниот прв број 1 во Британија со нивната верзија на Killing Me Softly на Роберта Флек. 1953-та на денешен ден родена е Бони Тајлер. Во 1983-та се искачува на првата позиција на топ листите во Британија и Соединетите Американски држави со Total Eclipse of the Heart.

1960 на денешен ден роден е Мик Хакнал, пејач и композитор и вокалист на групата Simple Minds. 1965 на денешен ден роден е Роб Пилатус, вокалист на Мили Ванили. Во 1989 го постигна американскиот број 1 и британскиот број 2 сингл Girl, I'm Gonna Miss You. Тој почина од преголема доза на алкохол и дрога на

И за самиот крај на денешната навраќање низ музичката историја, на денешен ден, 8 јуни 1985-та, Tears for Fears, започнувајќи од овој датум, па во следните две недели беа број 1 на американската сингл листа со Everybody Wants to Rule the World. Ова беше првиот број 1 за групата, во продолжение за самиот крај на денешното музичко навраќање. Еве ги Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
3: Редат, тргнеме, превомит ли жовчиња помага.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
4: Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часът. Бубамара
1: хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk. Радио Бубам.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Шакира и Бурна Бой. Дай, дай.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба Лади и брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Тамара, драма куин.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

padalačke oči. Starija je bila, ne